0: More music sa MOR
1: Meron.
2: Akala ko lang wala, pero meron.
0: More sa hapon.
3: My only radio.
0: More sa hapon.